0: doamne, că fără că tăși în gascar am din mauri. Mauri fără fămâru, fără am din camburu. Camburu în tunic, nimic băiat în chiar de anătă.
1: Mașucă, va la aică nu. Ti bandar, bădu camburu.

din cascarana din mauri. Mauri fură fămărul baiană din camburul. Camburul dulghi nimim vară din vară. Vară să-mi băhăscună din ei. E tu cum

0: montanico,
1: fenone, hudo hudo, iruva hudako.
2: Hello, iruva huda. Abu full gauke ta phala ke tashi en gaskaran din maori. Maori full famaru bayan din kamburu. Kamburu dun gini ni maru din bare. Bare sem bus kone din ei. Etu kam pata veyaran din maburu. Maburu kan sku den kiri
3: Masuk ke bawah, like and look. Di bandar, bodoh mabu.